0: Au
1: mai cu.
2: Ewa tu mi mai. Wana no atise Yesu. Ami
1: nobody. Inshallah. Obieni.
2: Mai cu. Ewa nya samu. Ni diamu. Ye diamu. Ya biara ni wo Jesus. Ani di obiara.